Liber nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Anus de ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui a cenam ad invocati sunt. Domine, non sum dignus urita sub tectum meum, sed tantum dipergo et sinabitum animam.